子供の頃、学校の帰り道、いろんなものを見つけた。部屋に持って帰り、それらは部屋の隅から隅までを飾った。長い年月が経ち、この空からの贈り物収集品とともに、私は外に旅立ち、新しい人生を歩み始めた。収集品

0: Vous n'êtes pas en train d'écouter Radio U. En fait, si.
1: ご利用くださいました。ありがとうございます。この電車は味噌バー席です。お客様にお願いいたします。恋に落ちるのは大変危険なので。